0: dice. Ore vai caro.
1: Da sari gare.
0: Bueno.
1: Da sari gare sa da da sari gare sa sari pa gare gare sa.
0: हां.
2: दाड़िया
0: नहीं, गाना से पहले